0: ベルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: FM 浜那須

天気予報をお伝えします。本日午前4時38分札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日は台風第6号から変わった低気圧が日本の東を東北東へ進み、高気圧がオホーツク海から張り出すでしょう。明日は低気圧が日本の遥か東へ進み、別の低気圧が日本海中部を東に進む見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。石狩すらち後志地方、今日は晴れ時々曇りでしょう。明日も晴れ時々曇りの見込みです。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。続いて須良地方の詳しい天気です。今日は西の風が、北須良地では北西の風がやや強く晴れ、朝晩曇りで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。明日は南の風で晴れ、朝晩曇る見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は25度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は今日夕方6時まで 0%、 夕方6時から深夜0時まで 10%、 深夜0時から明日の朝6時まで 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM 浜那須では平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン午前8時30分と午後5時30分午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午前10時です。
1: Here comes the music.
2: FM浜那須 Japan 76.1
3: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りします。

お悔やみをお伝えします。岩見沢市五条東13丁目川端義江さん、川端義江さん、女性の方です。享年91歳でした。通夜は本日午後5時から午後6時、告別式は明日午前9時から午前10時、岩見沢市駒園1丁目 JA 岩見沢セレモニーホールにて執り行われます。岩見沢市北五条西20丁目坂井田木上さん、坂井田木上さん、女性の方です。享年88歳でした。通夜は本日午後5時から午後6時、告別式は明日午前9時から午前10時、岩見沢市七条西20丁目安らぎ七条ホールにて執り行われます。岩見沢市桜木一条4丁目井上初江さん、井上初江さん、女性の方です。享年76歳でした。通夜は本日午後7時より、告別式は明日午前9時より、岩見沢市九条西19丁

め、公益社和らぎ斎場岩見沢西にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: 大和一条9丁目岩見沢ベルコ会館、電話番号 22-4444。
1: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りしました。 Here comes the music. FM 浜那須 Japan 76.1

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 今日の七つ道具って知ってる？シイタケって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
7: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
0: FM Hamanasu Japan
8: FM Hamanasu ウェザーニュース

でしょう。明日は低気圧が日本の遥か東へ進み、別の低気圧が日本海中部を東に進む見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。石狩空知後志地方、今日は晴れ時々曇りでしょう。明日も晴れ時々曇りの見込みです。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。今日は西の風が、北空知では北西の風がやや強く晴れ、朝晩曇りで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。明日は南の風で晴れ、朝晩曇る見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は25度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は今日夕方6時まで 0%、 夕方6時から深夜0時まで 10%、 深夜0時から明日の朝6時まで 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン午前8時30分と午後5時30分午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報はお昼12時です。
1: Here comes the music.
2: FM Hamanasu Japan 76.1
3: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

お悔やみをお伝えします。岩見沢市五条東13丁目川端義江さん、川端義江さん、女性の方です。享年91歳でした。通夜は本日午後5時から午後6時、告別式は明日午前9時から午前10時、岩見沢市駒園1丁目 JA 岩見沢セレモニーホールにて執り行われます。岩見沢市北五条西20丁目坂井田木之江さん、坂井田木之江さん、女性の方です。享年88歳でした。通夜は本日午後5時から午後6時、告別式は明日午前9時から午前10時、岩見沢市七条西20丁目安らぎ七条ホールにて執り行われます。岩見沢市桜木一条4丁目井上初江さん、井上初江さん、女性の方です。享年76歳でした。通夜は本日午後7時より、告別式は明日午前9時より、岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ斎場岩見沢西にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: FM ハマナス、スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えします。道議選、名寄市は5億となる見込みです。定数100の北海道議会は2日、国勢調査の速報値を踏まえ、来年春の道議会議員選挙の定数配分に関する試みの計算をまとめました。それぞれ定数1の根室市と名寄市の人口が隣の選挙区と合併しなければならない基準を下回り、名寄市は定数3の上川管内と合併する運びとなりました。根室市は5億を先延ばしできる特例の適用も可能ですが、定数3の札幌市中央区との1票の格差は 4.023 倍に上り、望ましいとされる3倍以内を上回りました。変わってニュースです。十勝清水町変更への住民投票条例案が否決されました。定数13の十勝の清水町議会の住民投票条例審査特別委員会は2日、十勝清水町への町名変更の賛否を問う住民投票条例案を反対多数で否決しました。今月11日の定例町議会の本会議で議長を除く議員12人により採決される予定ですが、賛否は拮抗しています。賛成派の町議会議員の中には反対派の意向を踏まえた修正案提出を模索する動きもありますが、可否は見通せません。特別委員会には議長以外の12人が出席し、委員長を除いて採決し、賛成5、反対6でした。変わってニュースです。道教委は29年度道内公立校の再編を見送る計画を発表しました。北海道教育委員会は2日、来年度から2029年度の公立高校配置計画案を公表しました。今回新たに示した29年度案では、補習停止などの再編整備や学級の減少を盛り込むことを見送りました。今年の春は私立高校の無償化により公立高校の入学者が減り、学級数を削減した学校も増えましたが、同教育委員会はこの傾向が来年度以降も続くか見通せず、慎重に検討する必要があると説明しています。再編案や学級減少の対象校が盛り込まれなかったのは2022年度以来です。変わってニュースです。動画千歳川で PFAS の調査を年4回行います。北海道は2日、千歳市で最先端半導体の量産を目指すラピダスが工業排水を流す予定の千歳川流域の江別市夢見野で、今年度中に4回発がん性が指摘される PFAS の含有量を調査する方針を示しました。今年10月に始まる排水が環境に与える影響を確認します。千歳市は今年度市内3地点で6回調査する方針です。ラピダスは PFAS を工場に持ち込まず使用しない上、除去する最新装置も設けると説明しています。変わってニュースです。 道営競馬の25年度馬券販売額は過去最高となりました。北海道は2日の北海道議会納税委員会で、昨年度地方競馬道営北海道競馬特別会計の決算見込み報告しました。馬券販売額はインターネットでの販売が好調で、前の年度と比べて 5.4% 多い573億1500万円で過去最高を更新しました。500億円を超えるのは6年連続です。馬券販売額のうちインターネット販売は 93.4% を占めました。単年度収支は 25.1% 少ない30億6400万円の黒字で、単年度黒字は13年連続となりました。変わってニュースです。エニは商工会議所職員が副業でタクシー乗務員として勤務します。エニは商工会議所は2日市内のタクシー会社と乗務員の確保を目指す協定を締結しました。会議所の職員が副業で乗務員として勤務できる内容で、来月にも第1号が誕生する見通しです。乗務員不足は全国的な課題となっているだけに、担い手確保の妙手となるか注目されています。以上、FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。
1: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。北海道教育大学の展覧会、アイボックススタッフによる展覧会やりたい放題展開催のご案内です。開催期間は5月30日土曜日から6月11日木曜日まで。3月に大学森の間ホールで行われたやりたい放題展が帰ってきます。触ってみたかった素材、チャレンジしてみたかったこと、全部やっちゃおう。 iBOX スタッフたちが今までやりたかったけれどできなかった新しいことにチャレンジしました。開館時間午前10時30分から午後5時、正午から午後1時は休館です。会場は北海道教育大学岩見沢校ボックス。問い合わせは0126-35-1400 です。またビンアートプロジェクト、桑迫かな触れたその先、公開制作による大型作品、地域の皆さんと共に制作した作品などを合わせて展示します。集大成ともいえる成果発表展です。開催期間は6月6日土曜日から6月21日日曜日まで。時間は午前10時から午後4時。会場は森の岩ギャラリー。料金は無料です。北海道教育大学岩見沢校の展覧会のご案内でした。プリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、時間は午前10時から午後3時。会場は岩見沢市栗沢市民センター大ホール。入場は無料です。あなただけの素敵なハンドメイド雑貨、岩見沢の美味しいパンやお菓子の岩見沢マルシェ、心と体の癒しの空間、ぜひお楽しみください。問い合わせはプリヌプリの会、電話番号0909512-2727、辻村さんです。プリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内でした。アポース

ティックライブ in 駅、開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日午後2時スタート、午後5時30分終演予定。会場は岩見沢市有明交流プラザ2階センターホール。出演トシヤ、マコマリナ、高橋圭介、オール岩見沢など。入場は無料です。問い合わせはハマナスアート、電話番号0126-224235です。アコースティックライブ in 駅、開催のご案内でした。2026男女共同参画市民フォーラム in 岩見沢開催のご案内です。テーマは共生社会の土台づくりはジェンダー平等から。開催日は6月27日土曜日午後1時開場、午後1時30分開演。会場は自治体ネットワークセンターマルチメディアホール。講演は日本医療大学ヒューマンデザイン学部共生社会デザイン学科教授林美恵子さんです。定員は先着順で70名、入場は無料です。申し込みは6月1日月曜日から6月17日水曜日までに、メール、ファックス、電話、岩見沢市のホームページのフォームにてお申し込みください。問い合わせは岩見沢男女共同参画プラン推進市民会議事務局、電話番号0126-354271です。2026男女共同参画市民フォーラム in 岩見沢開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内です。貸し出しパソコンやお持ちのスマートフォンを使って生成 AI の基本と便利な使い方を学びませんか。日時は6月18日木曜日午後1時から3時まで。場所は有明町南1自治体ネットワークセンターです。講師は浜那須インフォメーション職員です。定員は申し込み順の20人。料金はテキスト代を含む3000円です。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに自治体ネットワークセンター4階電子メディア館まで。電話番号は 25-8106 番 25-8106 番です。初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内でした。代わって視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内です。視覚障害を理解しガイドボランティアの基礎を学びませんか。対象となる方は岩見沢市内に在住通学通勤している方です。日程は6月18日木曜日と28日日曜日の全2回です。時間は午後1時から3時30分まで。6月28日日曜日は午前10時から11時30分までとなります。会場は11条西3丁目広域総合福祉センター。6月28日は岩見沢公園バラ園です。なお雨天時は室内公園色彩館となります。料金は300円。6月28日日曜日が雨の場合は別途入園料がかかります。定員は申し込み順の20人。持ち物として筆記用具をご用意ください。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに申し込みフォームもしくは岩見沢市ボランティアセンターまで。電話番号は 25-5516 番 25-5516 番です。

視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内でした。代わってフードデイ、同じ食事でも結果が違う時間栄養学参加者募集のご案内です。こちらの内容は食事をとる時間の重要性を学びます。日時は6月17日水曜日午後1時30分から2時30分まで。会場は栗沢支所です。参加料は無料です。お申し込みお問い合わせは6月16日までに四条西三丁目デアエール岩見沢3階保健センターまで。電話番号は岩見沢保健センター 25-5540 番 25-5540 番です。フードデイ参加者募集のご案内でした。代わって薬と健康のちょこっと講座参加者募集のご案内です。こちらの内容は口腔の健康に関する講座と健康相談です。日時は6月24日水曜日午後2時30分から3時30分まで。講師はハート調剤薬局職員です。参加料は無料です。定員は先着順の15人。会場お問い合わせ先は四条西7丁目ハート調剤薬局、電話 33-7070 番 33-7070 番です。薬と健康のちょこっと講座参加者募集のご案内でした。代わって青空広場参加者募集のご案内です。青空の下で子どもと一緒に遊んだり保護者同士で交流したりして楽しく過ごしませんか。対象となる方は岩見沢市内在住の未就学児と保護者です。日時は6月15日月曜日、雨の場合は6月22日月曜日に延期となります。当日午前9時以降にお問い合わせください。時間は午前10時15分から11時30分まで。場所は市文庁岩見沢公園です。持ち物としてレジャーシート、帽子、飲み物をご用意ください。お問い合わせは子ども家庭センター、電話 22-3337 番 22-3337 番です。参加料は無料です。青空広場参加者募集のご案内でした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 雨がひどくなってきたわ。
2: お父さん、大丈夫かな？
3: 大丈夫じゃよ。そんな時は、ほら。
4: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1MHz、FM ハマナス。
5: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋。毎週金曜夜8時から、のんびり一緒に過ごしませんか？乙部屋の鍵は全部ひらがなで、佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

時 FM ラジオの訓練放送についてのお知らせです。6月17日水曜日午前10時に緊急地震速報訓練として緊急告知 FM ラジオが自動起動します。この訓練では実際に大地震が発生した時と同様に緊急告知 FM ラジオが自動で起動して訓練放送を行います。6月17日水曜日午前10時からの放送は訓練放送ですので、お間違いのないようお願いします。

0: FM 浜那須 Japan 76.1
1: スマイルアイズのとんでもないと
2: そうでもないと
1: 毎週木曜日21時に
2: FM 浜那須の電波でお邪魔しています。
1: 今日は楽しかったなと思ったそんな日は、
2: 今日はちょっとへこんじゃったなそんな日も、
1: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
2: メッセージ待ってます。
3: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
1: FM 浜那須の
4: は、
1: 初めて聞く人にも
4: ま、
1: 毎日
4: な、
1: 何か役立つ
4: す、
1: 素敵な情報を
4: いつもあなたに。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: ねえねえ、あの素敵男女誰？ワクワクドキドキ、あなたを夢の世界に誘うモコとスーのアジアンパラダイス、
7: 毎月第2火曜日夜9時放送中。夜はまだ終わらないぞ。
0: FM 浜那須 Japan 76.1

こんにちは。市民制作番組虹色カフェの時間が始まりました。この番組は心と体の癒しのツールとなる情報提供と、岩見沢市が元気になるお手伝いを目指しています。心の疲れを癒して笑顔で元気の一日を一緒に迎えましょう。リスナーの皆さんも楽しい番組作りにぜひご参加ください。番組へのリクエスト、お問い合わせ、ご意見、ご感想はお電話、ファックス、おはがきにて受付しております。お電話の方は 0126-25-8074、 0126-25-8074。 ファックスの方は 0126-25-8079、0126-25-8079。おはがきの方は郵便番号 068-8639。

0: 過ごさなければなと思いますね。はい、そして今日は6月4日です、はい、早いですね、もう1年の半分が、ね、今月で過ぎようとしていますね。じゃあ今日は何の日かなと思って調べてみました、はい、今日は虫の日だそうです、はい、ですね、うん、いろんな虫ですね語呂合わせですね、6月4日ですからね、はい、解剖学者医学者で作家の分野で活躍する養老孟司氏が幼少期より趣味としていた昆虫採集、ね、そして6と4の語呂合わせにちなんで記念日に制定したそうです、はい、ね、それで虫の日なんです ね、 ね、そして土地改良制度記念日だそうです。で、土地改良っていうのは、はい、農地の生産力向上だとか、はいはい、あと性質の違う土を使って運用すること、脚土っていうらしいんですけども、そういうことが土地改良っていうんですね、はい、1949年、昭和24年6月4日に土地改良法が制定されたことにちなんで記念日が設けられているそうです、で、あの土地改良というのは区画整理だとか施設整備を行うことが目的とされているそうですね。で、その他の記念日を調べてみると蒸しパンの日、あ、確かにね6と4ですね、はい、で、虫歯予防で、まあこれはね、そうですね、6月4日はね、そして武士の日、ね、武士の日だそうです。で、6月といえば夏至ですね、
1: はい、
0: はい、昼の長さと夜、ね、昼の長さが一番長いく、ね、太陽の最も高い位置まで昇る日です、はい、それが6月21日の日曜日です、はい、で、その6月21日は父の日でもありますね。
1: あ、そうなりますね。
0: で、6月はまたね、いろんなあの行事もあって、あの名護市の祓えっていうのが6月末にあるんですね、それに合わせて神社に茅ヶ谷で作られた大きな輪、あの境内の前に大きな輪見たことありますってるちゃん、
1: はい、
0: 神社の前に、
1: はい、
0: で、名護市の祓いに合わせて神社にね、茅の輪を設置する頃なんだそうです、ね、6月末になるとこう神社にご覧になると丸い輪ができてると思います、はい、そしてその輪、茅の輪くぐりをする、
1: はい、
0: そうすることで1年の前半の罪や汚れを払い、
1: はい、
0: 無病息災を願うとされてるそうです。で、その茅の輪をくぐるときには伝統的な作法があるんだそうです。
1: はい、
0: 8の字になってくぐるんですけれども、左足からとかね、決まりがあるんですよね、はい、で、なんかね、あの知らないと不安でしょうが、ちゃんと書いたものが横に掲示されておりますので、はい、闇沢神社でも毎年茅の輪が設置されていますので、はい、ぜひ今年の6月末ぐらいになるかと思いますけれども、はい、ぜひ体験されてみてはいかがでしょうか、
1: ね、
0: ね、はい、それでは今日の虹色カフェです。今日は先日読み終えた本、楽しく脳が若返る最新習慣のお話をさせていただくとともに、最後には絵本のご紹介をいたします。それでは本日虹色カフェ1曲目をお送りいたします。1曲目はゆずのちゅるりです。どうぞ。

0: ゆずのちゅるりでした。ゆずですけれども来週末ですね、6月13日土曜日、14日日曜日、マコマ内の積水ハイムアイスアリーナににてコンサートが行われますね。北海道に来るんですね。私は13日にコンサートに行く予定です。楽しみにしています。楽しみですね。こういうことも元気になる一つかななんて思ったりしています。はい、それでは先日読み終えた脳の若さは取り戻せるという、ね、あの楽しく脳が若返る最新習慣ということで、今日はあのお伝えしたいと思います。若さは取り戻せるよっておっしゃってるのは、鎌田実さんですね。あの顔を見るときっとテレビにも出てらっしゃるので、お分かりになるかと思うんですけれども、内科医で諏訪中央病院の名誉院長でもあるんですね。でテレビにもあのよくあの出てらっしゃるんですけれども、ちょっとあのこの本を読んで私もちょっと気になったことがあったんですけど、会話にあれあれあれさーなんて出てきたら、はい、ねえ、脳にいいこと始めましょうっていうふうに書いてあるんですね。てるちゃんあります？
1: ありますよ。
0: 私もね、顔はこう浮かんでいるのに名前がなかなか出てくるのに時間がかかって後でひょっこり出てきて、ね、ああそうだったなんて思ったりすることがあるんです ね、 それをあれあれ症候群と言うんだそうです。と思いましたが、ね、これはね、あれあれ症候群は認知症の2歩手前だそうです。あ、一歩手前じゃなくて二歩だったのね。とはいえ、ね、そう、二歩手前とはいえね、認知症になるわけではないということなので、はい、ね、じゃああれあれ症候群が自分でちょっと出てきたかなと思った段階で生活習慣をちょっと見直してみましょうというお話でしたね。はい、で50歳だとか、はい、60歳から脳にいいことを始めるよっていうのがいいそうです。例えば、ね、ジムに通うだとか、はい、食生活をちょっと見直してみるとかっていうのがいいそうです。はい、そして脳の老化の曲がり角は3度ある。3回もあるのかとか思います。その3度をちょっと調べなきゃなと思ったんですけれども、はい、人間の体は44歳頃、はい、ね、それと60歳頃を境に急速に老化が進むんだそうです。ね、そしてその脳の老化を早める3つの原因っていうのがあって、まずは糖化。
1: 糖化、
0: 糖化です。糖質を取りすぎないということですね。
1: 糖分ですね。
0: で糖質を取りすぎると体内でタンパク質と結びついて老化を促進するんだそうです。ね、そして AGE と言われる終末糖化産物と言われ

0: っている AGE ですね。よく聞きますよね AGE ね、はい、その終末糖化産物となって健康に悪影響を及ぼすそうです。でも全く取らないというのも、糖質はね全く取らないというのも、はい、そうですね、良くないので、やっぱり揚げ物だとか、はい、お菓子だとかの食べ過ぎには注意しましょうということです ね、私もお菓子食べたな昨日もと思いましたそれと酸化です。酸化っていうのは、はい、飲酒だとか喫煙、あと紫外線ですね。でストレスなどによってやっぱりその酸化っていうのは、うん、活性化するんだそうです。で酸素が増えて細胞を傷つけて病気を引き起こすという作用が出てくるんだそうです。それと慢性炎症ね、なかなかね自覚はないとこってありますよ ね。でなんか検査してみるとあらそうだったのみたいなことってあるかと思うんですけど、自覚がないのに内臓などで炎症が続いているような状況だそうです。それも老化を早める原因になるんだそうです、ね、糖化、酸化、慢性炎症が脳の老化を早めるということが書いてありました。じゃあ脳を若返らせるにはどうしたらいいのかという5つの習慣ですね、はい、まあ、それの一つ一つをお伝えしますね。まずは一つ目、はい、人と直接会って話をする。大事ですね、
1: 大事ですね、これは ね、
0: 年寄りになって一人暮らしの方はだんだんね、人との接触が少なくなってくるので、はい、そうそうね、なるべく人の集まるところに行っておしゃべりをするというのはいいことなのかなと思います。それと新聞や本を音読する、
1: はい、音読、
0: 音読、声に出して読むっていうのはいいことだそうです。そして日記を書く。日記を書くってね、私なんか毎日同じことを続けるのってちょっと苦手なとこがあって、はい、三日坊主が得意なんですけれども、はい、本当に今は一行日記とか三行日記っていうのもあってね、はい、そういうのを、うん、本当に一日一個でもいいから楽しかったこと良かったことを書いていくっていうことでもいいそうです、はい、
1: なるほど。
0: それと簡単な計算問題を解く、うん、ああそうです ね、うん、私もこれは私日頃してるなとか仕事でしてるなみたいなこと思ったりしました。
1: あ、私ね、クイズ のパズル、
0: ありますね、
1: 数読、はいはい、新聞とかね、はい、日曜版とか、ね、載ったりするんですけど、
0: 私もすることあります、うん、ああいうね、それも大事ですよ ね、それもいいと思います、ね、そしてさまざまなジャンルの映画を見る、ね、どうも映画ってね自分の好きなものばかり 、ね、見に行くということがあるかと思いますけれども、はい、まあ、今はでも DVD を借りてきて見るということあるでしょうかね、うん、はい、あとまあネットフリックスとか契約されてる方はね、そういうのでドラマ見たり映画見たりということもできるのかなと思いますが、はい、いろんなジャンルっていうのがねやっぱり意識しないとどうしても、はい、自分の好きなものに偏ってしまうなっていうのは感じましたね。はい、ではここでちょっと一休みをさせていただきます、はい、2曲目はてるちゃんのリクエスト曲です、はい、お願いします、はい、
1: 2曲目お届けしたいと思います。1曲目は、エポで土曜の夜はパラダイス、どうぞ、
0: はい、どうぞ。

0: エポの土曜の夜はパラダイスでした。はい、はい、それでは引き続きお話をさせていただきます。では次は脳が若返る10の食習慣ということで、食べることについてね、食べることって毎日のことですのでね、はい、私は日頃お年寄りとも関わるお仕事をさせていただいていて、で何年間かその方と関わっていると、やっぱり数年前と今はどうかなって考えると、やっぱり朝ごはん食べましたかって聞いたら、はい、食べたけど何食べたか忘れたっていうことがあったりだとか、っていうことが出てくるんですね。はい、それでそういうその脳が老化していくっていうことはやっぱり目の当たりにしてるのを見ると、やっぱり食生活って大事なんだよなって思ったりするんですね。それで10の食生活と食習慣ということで、まずは一つ目、液体の糖質を取らないって書いてありました。
1: 液体の糖質、
0: というとやっぱりジュース、あとコーラだとかもね、
1: そうですね、
0: あとね、やっぱり砂糖の入ってる、ね、ものですよね。缶コーヒーもそうです ね、 甘いものはたくさんありますので、あと甘くなくても、あまりちょっと 甘みがあっさりしてるかなと思うものでも、やっぱり甘味料、ね、加糖ブドウ糖とかね、そういうものが入っているものも、やっぱり、あまり体には良くないということで、やっぱり買うときにちょっと裏を見てみるっていうのは大事なことだなって思ったりしました、ね、やっぱり飲みたくなるときってありますよね。まあ毎日取らなければいいのかななんて私なんか思ったりするんですけれども、
1: 野菜ジュースとかもじゃあちょっと気をつけた方がいいですよね。あれも
0: そうですね、そうですね、それも毎日じゃなければ大丈夫なのかな、はい、と思ったりします、そして2番目、腸を整える。やっぱりね、自分に合った快調の方法、腸が快調ですね、という方法を見つけるといいよっていうふうに書いてありました。で、腸と脳はお互いに深く関わっていることが医学的に分かってるんだそうです。
1: これ言われます ね、
0: よくね、腸を整えるって最近なんかよく聞くなって思ったりするんですが、やはりやっぱり発酵食品がいいそうです。納豆だとかキムチだとかね、ヨーグルトだとかね、そういうものがやっぱりいいとですね、やっぱり意識するといいかなと思ったりします。そして3番目、1日2リットルの水を飲む。厳しいな私は、
1: ね、2リットルたら結構ありますよね
0: 2リットルかって思いました。ね、やっぱり血液を血流ですね、血流を悪化させないためには1日2リットル飲むといいそうなんです ね、 ね、やっぱり一度にこうたくさん飲んでしまうと、やっぱりトイレに行きたくなってしまうので、よく言いますよね、熱中症でも喉が渇いたと思う前に少しずつこう飲みましょうと、だから時間を決める、1時間に1回は飲むとか、っていう風に30分に1回でもいいし、そういう風に時間を決めて飲むっていうのも大事なことだそうです。でもどう考えても2リットル、私飲めるかななんてちょっと思ったりしました。日頃からちょっと水分量は足りてないと思ってはいるの で、ね、ちょっとこれは少しでも飲めるように頑張ろうかななんて思ったりしました。そして4番目、ファイトケミカルの力を借りるって書いてありました。ファイトケミカルってなんだろうって思ったら、やっぱり野菜に含まれる栄養素のことな

0: なんだそうですね、はい、で多くの色の野菜を食べることでファイトケミカルっていうのを補えるそうです。でそれが脳の老化を防ぐことにつながるんですね。
1: 多くの色というといろんな色の、
0: ね、色ありますよね。赤だとか黄色だとかね、いろいろ、あの緑だとかね、はい、いろんな野菜だとかありますので、はい、そういう野菜をなるべくあの色とりどりにするというか、まあ、サラダで食べたりとかっていうのもあるでしょうし、あ、炒めて食べるのもそうでしょうし、うん、ね、そういうあのことでいろいろな色の野菜を食べるというのが大事だそうです。
1: なるほどね。
0: でファイトケミカルっていうのは種類があって、やっぱり野菜の色によって違うんだそうです、うん、だからなるべくいろんな色を彩りよく食べるっていうのは大事なことなんだなって思ったりしました、そして調理温度で糖化リスクを回避するって書いてありました、はい、やっぱりあの基本的にその AGE ですね、うん、っていうのは高温調理によって増えるんだそうです、ね、ですから、生で食べる、
1: はい、
0: あと蒸したり茹でたりして食べる、あと、まあ、煮るだとか、うん、さっと焼く、炒める、揚げるってあるんですけれども、はい、加熱しないと食べられないものってありますよね、はい、そういう時は低い温度でさっとを基本にするといいって書いてありました、うん、だから高温でね、例えば揚げ物でも、まあ、あの焼くのでもそうですけど、はい、高温でジャッと焼くんじゃなくて低温でこうじっくりと焼くっていうのが、そういう、こうリスクを回避できるんだそうです。そして6番目、飲酒は程よく、ね、やっぱり糖質が多いのはビールだそうです、はあ、あと甘いね、あの缶チューハイとかありますよ ね、 そういうものはやっぱり血糖値を上げるんだそうです、ね、ですからあのウイスキーだとか、はい、ジンだとか焼酎っていうのは糖質を含んでないので、はい、それがいいですよって書いてありました。あと赤ワインですね、よく言いますね、抗酸化作用があるよって、うん、はい、でそういうことであの選ぶときにちょっと気をつける、でも飲みすぎには NG、 それはそうですよね何でもやっぱり飲みすぎは良くないです ね、 で7番目、食物繊維を摂る、そうですね、これはよく言われてます ね、 腸内環境を良くします、それって大腸まで届きます。キノコ類とかごぼうとかキャベツ、大豆ですね、あと水溶性のもの、海藻類、はい、オクラね、あとはネバネバした食品ですね、そういうあのネバネバしたものは腸内細菌の餌となるそうです、ね、ね、そしてビタミン B 群を取る、ね、ビタミン B 群は脂質、糖質、タンパク質などの栄養素を代謝する際にとても必要な栄養素なんですって。それで何に含まれてるかっていうと、多いのはやっぱり豚肉なんだそうです、
1: はい、
0: でもやっぱりお酒を飲みすぎてる人はやっぱり不足しがち、ビタミン B っていうのが不足しがちなので気をつけましょうって書いてありました。さあ、そしてイミダペクチドを取る、なんだそれって思いますよね。これは体を酸化から守り、疲労を回復させる効果があって、はい、マグロ、カツオ、ウナギとか鶏の胸肉が含まれるそうです。そして10番目、青魚を食べる、これはよく言われますね、オメガ3と言われるんですね、はい、アジとかブリ、サンマ、イワシなどの青魚に多く含まれている DHA を取りましょうということですね。脳を健康、脳の健康を維持するためには必須だそうです。そして歩けば歩くほど脳は活性化するそうです。耳が痛いです、はい、あまり歩いてない私は。でやっぱり椅子に座ってできる運動とかもね、はい、ありますので、椅子に座って足をこう伸ばしたり曲げたりっていうのも ある、はい、そういう運動するだとか、はい、信号を待ってる時にちょっとかかとを上げて待つっていうのも大、うん、いいそうです、
1: はい、
0: そしてなるべく階段を利用する、
1: はい、
0: 何歳からでも鍛えられますよと書いてありました、本当にあのいろいろあのたくさんお伝えしましたが、全部するのはとてもとても大変かと思いますので、はいはい、自分のできることから一つずつ取り入れるといいのかなと思ったりしますね、はい、 それでは

今月の絵本を駆け足でお伝えします今月の絵本は6月21日が父の日ですので、父の日にちなんで、パパの仕事は悪者ですという絵本です。本当にね、お父さんの仕事ってそれぞれあるんでしょうけれども、はい、家族のために悪者になって、ね、プロレスラーですね、プロレスラーの悪者になって戦うということですね、はい、そして第29回絵本学会大会が6月27、28日土日です。上川町カミングホールにて開催されます、はい、15年ぶりに開催されますので、どうぞ上川町に27、28土日ぜひいらしてください、はい、お、はい、はい、もう忙しくなりました、ね、これで、はい、今回の虹色カフェお別れの時間になりました。はい、ね、元気で、今日も元気でね、笑顔あふれる一日でありますように、今日も聞いていただき

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
3: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。
4: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分、ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
5: FM 浜名荘沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
0: FM Hamanasu Japan 76.1